Totta tie muuria! Oppa, oppa, oppa! Totta tie muuria! Bop, bop, bop, bop.